0: Marvin Gaye, jag hörde vi där alltså med Charlie Puth och Meghan Trainor. Ja, men vi ska ta och berätta kort om branden i skogen vid E4. Det är dags för nyheter.
1: Precis. Ja, den här branden i skogen vid E4 i höjd med Bergby. Biltrafiken ska vara igång som vanligt på E4 i norrgående körfält där nu. Men det kommer fortsatt vara en hel del köer efter de här avstängningarna som har varit i samband med branden. Räddningstjänsten, de kom fram strax före klockan 3 till den här platsen. Och branden är alltså under kontroll, men räddningstjänsten är kvar. Och vi fick precis höra att det skulle ha skett en bilolycka i samband med köerna där. Så förhoppningsvis så kan vi berätta mer om det sen. Och från bilväg till järnväg. Idag blev det ett större stopp i tågtrafiken mellan Gävle och Skutskär. Det var vid ett tiden som ett tåg körde på något och lokföraren fick stanna och kunde sen sakta köra vidare mot nästa station. Och enligt Gävle Dagblad så rörde det sig om en påkörd fågel. Men det hela ledde till att räddningstjänsten fick rycka ut och all tågtrafik stod stilla under någon timme. Men den är igång igen. Och en kvinna i 30-årsåldern åtalas efter ett polisingripande i Bollnäs tidigare i sommar. Enligt det här åtalet ska hon ha hotat att döda en polis och försökt bita polisen kräver nu 10 000 kronor i skadestånd för kränkning. Och idag skulle åtal ha väckts mot de två män som är häktade och misstänkta för mordet på en man i 40-årsåldern i Storvik i slutet av maj. Men efter en begäran från åklagaren så har nu åtalstiden satts till den 6 augusti. Det var natten till den sista maj som några tonåringar fann en död man utomhus i Storvik och de två misstänkta männen i 40 respektive 60-årsåldern, de greps strax därefter och häktades. Och de båda nekar till brott. Och nu blir det enklare att ta sig till Rullsand för den som vill bada. Upplands Länstrafik har startat en särskild badbuss som går mellan Skrutskärs tågstation och Rullsands havsbad 4 gånger om dagen. Och på campingen, där är man lättad över att den här bussen har minskat bilköerna inne på området. Katarina Kimby och Anders Nordberg driver campingen och de bestämde sig för att göra något åt saken med parkeringskaoset.
2: I stort sett så har det varit ett problem och det var väl det enda vi fick höra när vi tog över. Så att med lite ont i magen första säsongerna så jobbade vi bort det där successivt. Så badbommen är borta sedan ett par år tillbaka. Så nu åker man in och parkerar och så är det en lite modern parkeringsapp.
1: Ja, enklare att ta sig till Rullsand och Bremsand i Älvkarleby alltså. Och idag så är det världsbroderidagen. Och i Storvik ligger Sveriges enda folkhögskola där du kan plugga broderikurser hela läsår. Och broderi, det kan ju vara mer än bara ett sätt att skapa textila verk.
3: Att det ger så mycket för måendet, avkoppling, handens arbete. Det är jätteviktigt med handens arbete. Det är bra för hjärnan, bidrar till väldigt mycket för de som har psykisk ohälsa.
1: Det säger Annika Dahlman som är kursansvarig för broderikurserna vid Västerbergs folkhögskola. Och hon tycker att utbildningen visar på att broderi är populärt. I år

0: hade de dubbelt så många sökande som platser på skolan.
1: Sen har vi ju också alltså föreningar i Sverige. Och där broderas det varje vecka. Det händer saker. Det är en bra gemenskap.
0: För den som går första broderikursen väntar ett halvår av broderiförkovring.
1: Vi går igenom ifrån start hur man syr stygn och hur man fäster tråd och går igenom hur man bygger upp linjer och hur man kan fylla ytor och provar en mängd olika tekniker.
0: Själv är Annika förtjust i påläggsöm och skarvsöm som används bland annat i traditionella dräktväskor. Och det här med att brodera monogram och märka sina verk, det tycker Annika är viktigt.
1: Jag tror inte att det kommer att försvinna. Kommer nog mer i så fall tillbaka, för att det är viktigt att märka sina saker. För när man står där om 50 år så är det ingen som vet vem som har gjort det annars.
0: Det sa Annika Dahlman på Västerbergs folkhögskola.
2: Ja, men en titt också på vädret. Ikväll så passerar regnskurar tidvis under både kvällen och natten, och vi får också lite inslag av åska som då kan förekomma. Och sen imorgon fredag, ja, övervägande soligt, och sen fram på dagen i norra Hälsingland en del skurar. 20-25 grader, det är vad som väntar imorgon, och så en sydvästlig vind. Ja, men vi ska bli uppdaterade också av trafikredaktionen om läget på E4, det är utav David.
3: Ja, vi ska börja på E4 då, mellan Gävle och Söderhamn, och just nu i höjd med Högbacka. I riktning mot Söderhamn så är det då en personbil som kört in i mitträcket. Personen åkte i södergående riktning men körde in i mitträcket och står då med framdelen av bilen i körfältet norrgående då mot Söderhamn. Räddningstjänsten är på väg där, räknar med att det kan bli en del köer, och det är ju fortsatt en del köer också i norrgående riktning efter en eftersläckning av en omfattande skogsbrand som pågått in vid vägen här under eftermiddagen. I södergående så rullar det på bra just nu. Det är lite köer, men inte så pass mycket ner mot Gävle. Där också i norrgående får man följa omledningsskyltar via väg 583 eller ta väg 303 via Ockelbo om möjligt. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

0: Daryl Braithwaite hörde vi här alltså med One Summer. Ja, men kvällspasset, de är ju ute på Radioluff och de har ju landat här i Gävle tidigare. Men nu så är Rasmus i Luleå.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Jag missar inte att lyssna på de här roliga programmen med Rasmus idag, alltså från Luleå. Ja, vi har ju haft en skogsbrand precis i höjd med E4, strax in till E4. Och det här har ju påverkat trafiken och gör ju kanske delvis fortfarande det. Men nu så är ju branden släckt och räddningstjänsten arbetar med eftersläckningsarbete. Och Magnus, ni har ju passerat den här branden nu både på ditvägen och till baka vägen och läget är lugnt där på platsen, eller hur?
2: Ja, alltså utifrån som vi kunde se när vi åkte förbi så stod man nu och då eftersläckte, som du sa, med brandslangarna och sprutade vatten på det där. Och ja, trafiken är igång åtminstone södergående neråt Gävle vid Axmartavlan.
0: Ja. Ja. Men nu så har det också tillstött ytterligare problem, för nu handlar det ju om en trafikolycka som ju ni faktiskt också såg 200 meter framför er. Vi kunde höra trafikredaktionen också varna. Vad var det som hände?
2: Ja, man kan säga så här, precis efter den här branden då, som var precis på sidan av E4:an, precis efter att vi har åkt förbi där, så kommer man till en plats där mitträckena är öppna så att säga, och så är det infarter åt båda hållen. Där då, vi åker i norrgående riktning, i södergående riktning så kommer det en bil som prejas in, vad jag förstår av föran då, prejas in i mitträcket, drar ner mitträcket och stannar framför oss, kanske 200 meter framför oss i våran körriktning då, i vårat körfält. Och den här bilen då, framdäcket på den här var ju helt söndertrasat av de stackars människorna som satt i, två äldre personer och två hundar. De var ju talföra, men man märkte av att de hade ju var i ett tillstånd som kanske var väldigt nästan chocktillstånd sådär. Jag ska säga det också, när det är sådana här händelser som den här branden till exempel, när trafiken stannas upp, att folk måste ta det lugnt. Jag var framme, såklart, vi var ju närmast på plats, var framme och hjälpte dem att ställa upp den här varningsskylten framför deras bil som faktiskt stod i vägbanan, alltså på sidan. Men alltså folk körde förbi ändå, trots att jag går där med en sån här skylt högt och ska ställa ut, kör ändå i nästan full hastighet. Så jag tycker att det är dåligt, om jag säger så, när det sker så här. Ta det lugnt. Livsfarligt kan det ju vara. Och någon bränner in i den där bilen till slut.
0: Ja. Ja. Ja, men visst, och jag skickar den där uppmaningen vidare faktiskt, för att det är klart att man måste ta det lugnt och visa hänsyn i trafiken när det pågår saker samtidigt, släckningsarbete och även då att det är mycket trafik och köer, och framförallt också håller avståndet och visar hänsyn. Alla vill ju såklart komma hem.

0: Mystical, magical hörde vi här alltså med Benson Boone. Ja, men det är dags att släppa fram Ekot med nyheter. Klockan är nämligen 16:45 och vi hör Elisabeth Lidén som ska berätta om bränder. Men den här gången handlar det om Europa.
1: Ekot 16:45. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kriavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, så vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, сейчас сын меня разбудил, и та що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver här hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsända Trygve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainerlainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: Ja, du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag. Och nu ska det faktiskt handla om klassisk musik. För det är jubileumsfestival som pågår i Sandviken just nu. Och det är Kammarmusikföreningen som firar 40 år. Och hur det här firandet ska gå till, ja men det ska vi prata mer om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på Luke Combs.

0: Be By You hörde vi här med Luke Combs. Ja, men vi har med oss Madeleine som håller koll på nyheterna, och ja, men vi börjar med att berätta om två personer som skadades efter en olycka med en ozonmaskin. Och det här, det skedde alltså på ett hotell i Gävle, och man måste ju säga att det växer en del frågetecken utav det här.
1: Ja, men det gör det verkligen. Vad är egentligen en ozonmaskin?
0: Ja.
1: Kan vi ta reda på det?
0: Ja, jag känner
1: kolla.
0: Nu att
1: jag gör det. Ja. Jag kan berätta så länge.
0: Mm.
1: Ja, men det här hände i Gävle förra veckan, och enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket, då var det personal som gick in i ett hotellrum där den där ozonmaskinen fortfarande var igång efter en sanering, så jag antar att det är någon slags rengöringsmaskin. Trots att den skulle ha stängts av i en timer så hade den inte gjort det. Och de här anställda hade ju inga skyddskläder på sig, och de började hosta och kräkas och kunde inte andas. Ambulans fick komma dit. Och enligt hotellet så berodde den här händelsen på att den här ozonmaskinen hade använts på ett felaktigt sätt och att rutiner inte hade följts. Men det lät ju ganska allvarligt att ambulans fick komma och att de inte kunde andas så bra.
0: Om man gör en snabb då sökning på nätet, då kan man se att ozonmaskin, ja, men det beskrivs som att man använder vanligast i samband med att man ska sanera och ta bort lukt.
1: Ja, det kanske om det har varit någon... rök eller så kanske.
0: Ja, och det kan vara mögel eller bakterier eller virus eller dålig lukt.
1: Virus.
0: Så det kan vara lite allt möjligt som man kan använda den här ozonmaskinen till.
1: Ja. Det låter ju jättebra om man använder den rätt då.
0: Ja, såklart. Ja.
1: Vad spännande, vad vi får lära oss.
0: Ja, men eller hur? Och sen en annan lite speciell udda grej, ja. Det är också nästa sak vi vill berätta om. Det är alltså en träbit som dök upp. Den här fanns vid Migrationsverkets förvar och ledde fram till en incidentrapport. Vad var det med den här träbiten?
1: Ja, det var en större träbit som hittades i, ja, men vid rastgården på Migrationsverkets förvar i Gävle. I ett inskrivningsrum vid rastgården. Och den här träbiten var så stor så de bedömde att den hade kunnat användas som ett vapen eller någon slags tillhygge om det vill se illa. Och i en rapport så skriver personalen att det är särskilt allvarligt att det var just i det här inskrivningsrummet. För där kommer det nya människor som de inte har någon aning om de, ja, men man vet ingenting. Så att det blev en rapport på det. Träbit.
0: Mm. Och idag så är det faktiskt också en alldeles speciell dag för att det är världsbroderidagen.
1: Jajamän, brukar du brodera?
0: Inte nu, men jag gjorde det väldigt mycket för kanske så där, vad kan det vara då? 30 år sedan.
1: Ja, men då får du ta vid igen. Ja, vi kan berätta att, eller vi har pratat om det idag, men vi avslutar också dagen här med att berätta om att i Storvik, där ligger Sveriges enda folkhögskola där man kan plugga broderikurser ett helt läsår, eller faktiskt ett helt år, för de har två kurser. Och Annika Dahlman, hon är kursansvarig för de här kurserna på Västerbergs folkhögskola, och hon berättar om det här med att broderi, att det kan betyda mycket mer än bara det här liksom nål och tråd praktiska.
2: Att det ger så mycket för måendet, avkoppling, handens arbete. Det är jätteviktigt med handens arbete. Det är bra för hjärnan, bidrar till väldigt mycket för de som har psykisk ohälsa.
0: Ett fint uttryck det här tycker jag, med handens arbete.
1: Ja, visst var det. Ja, jag blev alldeles så där, det var lite poesi nästan.
0: Handens arbete. Blir det någon broderi för dig?
1: Ja, men det får det väl bli. Det är ändå världsbroderidagen. Jag ska absolut brodera när jag kommer hem.
0: Är det på något särskilt?
1: Det brukar vara såna här, jag brukar är lite mer så skämt broderier, alltså lite så trams och flams broderi, inte så fina utan mer
0: lite mer
1: skojigt.
0: Lite mer skoj helt enkelt.

0: Los del Río hörde vi där med Macarena.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi har ju under hela eftermiddagen rapporterat om den skogsbrand som ju startade på precis in till vägen på E4. Och vi får rapporter om att nu så är ju vägen då åter öppen i norrgående riktning. Det handlar ju alltså om från Axmatavlan till trafikplats Tönnebro. Men det är fortfarande långa köer i riktning då mot Söderhamn. Och räddningstjänsten, de arbetar med efter släckning av den här omfattande skogsbranden. Och Trafikverket, de har ju satt en prognos när de tror att hela det här arbetet ska vara avklarat. Och den tiden är ju klockan 17:30.

0: Ja, men vi hörde ABBA med Don't Shut Me Down. Ja, men idag så börjar jubileumsfestivalen för Kammarmusikföreningen i Sandviken. Och ja, de firar stort, nämligen 40 år. Och ikväll så är det dags också för en invigningskonsert. Och nu så har vi med oss Helene Lindahl som är ordförande då i Kammarmusikföreningen. Välkommen till P4!
1: Tack så mycket.
0: 4 decennier av kammarmusik i Sandviken. Då tänker jag att det här behöver väl ändå firas ganska så rejält. Det krävs en festival.
1: Absolut.
0: Berätta hur går det att sammanfatta de här 4 decennierna på något sätt?
1: Ja, vi har ju följt samma idé som de började med på 80-talet då, att man har musiker som är kvar på festivalen hela festivalen och spelar tillsammans med varandra i olika konstellationer, och det är viktigt att alla trivs och så att det ska vara en hemtrevlig festival.
0: För de som inte vet då, hur skulle du beskriva kammarmusik?
1: Ja, det är musik för några få instrument som spelar tillsammans. Sen kan det vara från 1500-tal och fram till nutid. Det kan vara alla sorters musik då så, men det är ju ganska mycket från 1800-tal och 1700-tal, men det är en del också nutida musik som vi har då.
0: Ni har ju faktiskt idag redan smygstartat med en konsert tidigare här. Hur gick det?
1: Det var jätteroligt och det kom mer än 100 personer och det var vacker sång av Erika Sax och John Sax och Johan Ullén som spelade på flygen. Men det var jättehäftig start faktiskt.
0: Och det är inte slut än, för att ikväll nu då så är det ju dags för invigningskonserten. Berätta, vad är det som kommer hända?
1: Ja, det är en lång konsert med 2 pauser. Och det är... Jag måste nog ändå titta lite. Jag kommer inte ihåg allting utan till.
0: Nej, det är bra att titta efter.
1: Titta efter så jag inte luras. Nu ska vi se här. Vi ska höra Mozart och så är det invigningstal av Sune Karlsson som har varit med jättelänge i vår förening och i massa olika funktioner. Och sen är det pianomusik med Peter Jablonski. Han är en väldigt känd pianist. Och sen blir det musik av John Adams och Benjamin Britten. Och Mozart och Bella Bartok. Det är ikväll då. Mm.
0: Det här urvalet av musik och vilka som är med. Håller ni på och förbereder långt innan det är dags för festival?
1: Ja, det är en lång förberedelse och det är ju våra konstnärliga ledare som väljer vilka som kommer och spelar. Och sen är det ju musikerna som berättar vad de vill spela för någonting. Det gör de ju i samarbete med våra konstnärliga ledare. Men vad de vill själva spela väger ju väldigt tungt. Mm.
0: Och det här är ju inte en endagsfestival utan tvärtom. Det kommer ju att hända musikalhändelser om man säger både imorgon och även på lördag. Om man ska titta lite på allt som kommer hända här de kommande dagarna, vad är det du hoppas allra mest på?
1: Ja, att alla tycker att det är vacker musik och att det kommer mycket folk och att musikerna har det trevligt och att publiken har det trevligt. Det ska vara en fest. Så det är det jag ser fram emot. Och vi har ju en stråkkvartett, Monbichot-kvartetten. De har ju varit här tidigare. Och vi har en trio med där vad heter hon nu då? Ylva Larsdotter som är härifrån Sandviken och spelar med två kompisar. Och sen är det en blåsarkvintett från Musikhögskolan. Så att det är jättemycket härlig musik. Och sen är det flera stycken som också är solister då.
0: Tusen tack Helene Lindahl, ordförande i Kammarmusikföreningen i Sandviken som alltså firar 40 år. Och det gör man nu då med en jubileumsfestival.
1: Ja.

0: Muscle in, hörde vi här med Magnolia. Ja, men det är dags för Ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: Medlemsförbund tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planen att stycka av och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, enligt flera medier. Argentinas president Milei kräver att utlänningar som anses ha spridit eller uppviglat hat mot landet eller mot argentinare ska förbjudas eller utvisas, rapporterar AFP. Presidentens dekret måste godkännas av parlamentet. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Konstnären Per Gunnar Tillander har avlidit 90 år gammal, uppger familjen för DN. Tillander slog igenom på 60-talet och blev känd för sin humoristiska, lekfulla konst. Ekot på en minut med Simon Karlsson.